جلبن و دفن بی انہی حکایاتی الحلم سیمتهم والحلم دیدنهم دون الدال